0: produkt og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.

Och nu ser du här, nu börjar dessa här att läsa allerede. De är medlemmarna alltså. Och då passar vi på att flytta på dem. För nu är det smak i panna, i plata, i grillen upp på det anlägget där borta som de har lagt. Så tar du lite grann av finhackulök, bara lite i bunn, se där. Nu får den ligga lite.

0: på hjørnet på en rundt anverken dit og lette inn. Men vi klarer det. Bort på hjørnet på en rundt anverken, vær så god. Og så, nå ser du, nå de der medaljonga, ser de buler seg på metten.
1: Ja.
0: Da den klar. Så plukker vi opp dessa, legger vi opp på rokolan. Og ser så fin da. Ser gylden og fin medaljongen vart.

0: har fått besök I studio av Elisabeth Landsverk, privatekonom I Sparebank 1 Östlandet. Ska inte snacka om hur dyra turer till USA, Elisabeth, men det går lite feriebudget där för ganska många nu.
1: Ja, det tror jag. Jag är lite osäker på hur god översikt folk har över det. Hur dyra dit bra blir.
0: Men det ska vi inte snacka om.
1: Nej.
0: Vi får
1: oss undan det.
0: Ja, vi gör det. Men du har nog en översikt på feriebudgetet till inlänningar, 27 000 kronor på sommerferie I snitt. Vad tänker du om de talen?
1: Det kommer lite an på vad man ska, och så är det ett snitt. Många brukar ju mer än det och många brukar mindre, så att det kommer ju helt an på. Men jag tänker ju att det är ett ganska nöktern budget om man planlägger en utlandsresa. Och så kan man få väldigt mycket för pengar hvis man planlägger och en enkel sommerferie här I Norge.
0: Mm. För med 27 000 I snitt på en familj så är det någon som brukar väldigt lite och någon som vi vet är långt, långt över 27 000.
1: Ja, och ska du till syden med familjen en eller två uker I sommerferien så flyr tusenlappar.
0: Så det betyder alltså ett snitt på en tusenlapp mer än I fjol betyder det att folk har lite bättre råd som du nämnde på?
1: Ja, alltså med lønnsoppgjør I år så får ju folk faktiskt mer I köpekraft.

0: bort på hjørnet på rundt tallerken, vær så god. Og så, nå ser du, nå de der medaljongene, ser de buler seg på metten.
1: Ja.
0: Da den klar. Så plukker vi opp disse, legger vi opp på rukkolaen, og ser så fin da. Ser gylden og fin medaljongen vart.
1: Men da har jeg lært av det en gang.